sjúka jómat Ekk svo rætt Veit sig stúrisk en að júlað skatar lagt og dýpun í dagen Hann ég mora og hann ég kop með jú öyja Dvei handur og tal Svo svo vórsmusín reik eit í stúris eit En í lefi is vir hom die